Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдес айтып көрейікші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін. Тағы!

0: Казахстан.
1: Стало кантанте казахо Димаш.
2: Димаш Кудайбергер.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағайын шырма көңілдіре отырықшы ағайын. Ағай, күшкене дауыстарымыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Ендеше көрейік.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

0: керемет. Тағы да, тағы да, тағы, тағы! Рахмет!
1: Береке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін

0: концертіміз жақсы өтпесеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой, қайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!